esos van a enviar. Putili. Ah, ke mina ningelunga. Ngelunga mloko isombiso sikagende zonwan leka chawgele. Ah, singeyende wayina iku alise ikarene vanhu iku ya hina ejilini ngaka yena yenda mleso nani ngakona ninga kutirena. Ah, ndile kwa double story mara. Nasivona kwa ndilungi. Anilungi iku ane koko ane hoboyi wa iku ya mali loka kuri mala itoti. I'm going to go to the house.